6:21, još jednom dobro jutro svima. Opet gledamo neke naslove, onako od ranog jutra, kaže Željeznice Republike Srpske primit će oko 30 novih radnika, zašto su dobili odobrenje vlade Republike Srpske, dok i sindikata upozoravaju da prijem mora biti zasnovan na stvarnim potrebama preduzeća. Direktor preduzeća ističe da nije siguran da će naći tih 30. Eto vidite, kaže, stvarne potrebe su nula. Apsolutna nula, obzirom da željeznice su u ovakvom stanju u kakvom jesu, dozvolilo se da dođu na bukvalno niske grane, tako da i ovi radnici koji rade u željeznicama, da me ne shvate pogrešno, rade u užasnim uslovima i obzirom na broj vozova, polazaka vozova, da kvalitet usluge i slično, to je jednostavno pred gašenje, barem tako izgleda. Ako se nešto drastično ne promijeni, ali kod nas kada su u pitanju promjene i neke drastične promjene, uvijek može samo nizbrdo. Kažu ljudi, budi pozitivan, pa naletite onda na takav naslov i vidite da je sasvim realno biti manje optimista na ovim našim prostorima. Kažu, bit će sprovedeno markiranje goriva. Kažu da će biti jednostavno uvođene boje. Bit će tu još nekih novina. Kažu, oku nevidljive hemijske supstance dodavat će se u gorivo kako bi se po potrebi moglo provjeriti da li je ono propisno označeno i legalno u prometu i trgovini, takozvano markiranje goriva, postupak posebne oku nevidljive hemijske supstance, pa vidjet ćemo kako će to izgledati, šta će izgledati, i o tome se sada trenutno priča. Nije neka posebno bitna tema, ali ok. Jednokratna pomoć penzionerima u Republici Srpskoj pojavljuje se 2018. 22. 26. godine, svaki put u godini izbora. Takvih izdvajanja nema u godinama između opštih izbora, iako izborni zakon jednokratna davanja građanima navodi kao oblik indirektne kupovine glasova, CIK smatra da nema osnova ni za pokretanje postupka. Eto, to je posljednja što je CIK objavio. A onda, kako kažu ljudi, pogledate druge pa vam nekako bude lakše. Međutim, Amerikanci stalno druge maltretiraju čim imaju nekih unutrašnjih problema. Treba skrenuti pažnju na sve moguće načine ili doći do nekih resursa koji će ih onako pogurati. Državni dug, o tome smo i govorili, bilo je to i u našim vijestima, premašio 40.000 milijardi dolara, tako da je utorak dostigao 40.047 milijardi, da budemo precizni. Američki javni dug više se nego udvostručio za manje od 10 godina, kažu do 2030. mogao bi biti 50, a nešto kasnije i 60 milijardi, što bi dovelo do totalnog kolapsa. Međutim, znamo kakve se slične krize rješavaju i kako se to sve resetuje, ali eto, ne želimo da do toga dođe, tačnije ne želi bilo koji normalan čovjek na ovom svijetu da dođe do američkog reseta. Znamo svi kako se dešavalo tamo i 20. krajem 20. godina u Americi, kako je bilo u Njemačkoj kada je bila velika kriza, pojavio se ona budala sa brčićima i zapalio čitav svijet. Pozdravit ćemo Ljubicu, kaže, da, iglo, onaj čuveni iglu, kaže, izdaje se za juli i avgust, pa sad bih i u njemu rado onako prespavao obzirom na ove visoke temperature. Pozdrav Ljubici, pozdravit ćemo i Nenu, kaže, Neno, evo ga, pozdrav Neno. Dobro jutro, dragi moji Bigovci, Dragane, samo da znate da ste nedostajali, neka ste se vi nama vratili, naravno i odmorili, svugdje pođi, svome domu dođi. Ljudi, budimo zahvalni kad imamo gdje i kome da se vratimo, kad znamo da imaju i oni koji nas čekaju i raduju se našem dolasku, kad znamo da nas vole bez ikakvog interesa i očekivanja. Kada smo mladi ne razmišljamo o tim stvarima, često i podrazumijeva se, što je toliko pogrešno. Niko nikom ništa nije dužan, ne mora,
ako to ne želi. Jako je važno da sve potiče od nas, od našeg ponašanja, komunikacije, energije koju nosimo u sebi, kako koga doživljavamo, iskrenosti i što je najvažnije da li imamo ljubavi u sebi, jer jedino je tada možemo i drugima dati. Mojim Bigovcima želimo zdravlje, radost i ljubav, kaže naša slušateljka Azra koju pozdravljamo. Dobrodošao, falili ste, volimo vas uz Big i dan počinjati, svako dobro vam želim, pozdrav iz Gračanice, veliki pozdrav za vas, pozdravit ćemo i Milana, kaže jesi se odmorio na moru, pa nisam neki ljubitelj mora, onako iskreno da kažem, ali što kažu ljudi, mora se otići na prozivku. Tako da, eto, ono što je bitno, to je da čovjek malo resetuje sebe, da se vrati na fabrička podešavanja, ako je to moguće, i onda nekako sve bude lakše i ljepše. Dobro jutro, dobrodošao, kaže Neda, i poslala je fotografiju Ćire, starog dobrog Ćire, i kaže pokojni Ćiro. Simpatično. Zatim tu je Tanja, vidi ko je došao, dobro ti jutro, ugodan radni dan, ti baš, kaže, ne odustaješ od svojih razbuđivačkih priča ovako na uranak, ajme, kaže, koje hiljade milijardi, pozdrav Tanja, dobro jutro, bitno je da smo budni, jel tako, nije bitan način. Kaže ovako, da vidimo ko je još sa nama, evo pozdravit ćemo, kaže, o, ko je to došao, kako od petka, pa nije 13. Dobro jutro, veliki pozdrav iz Javora na Šljive, Šljive, kaže Momir, neće dovijek, ali oteglo se, brate, kaže, izgori sve. Ljubav je kad muž odvaja rakiju od usta da bi ženi ostavio obloge. Jo, sjajno. Kaže, muškarac kad ćuti, on je mislilac, kad žena ćuti, onda je mislilac nadrljao. Ma divno. Zatim, Enisa je tu uz vas i danas radno. Lijep pozdrav od vrijedne ekipe Doma zdravlja. Pozdrav ide Enisi u Sarajevo i naravno pozdrav svim zdravstvenim radnicima. Da, dežurstva, pa ovako, pa onako, nije lako, naravno, svaki posao ima svoje specifičnosti, ali ova medicinska struka, ako se pošteno i vrijedno radi, onda donosi dobro ljudima. Zatim, dobro jutro, dobro nam došao, kaže Azra iz Zenice, i ima tu još dosta vaših poruka kojima ćemo se rado vratiti i nešto kasnije. 6 časova 28 minuta, još jednom dobro jutro, dobro nam došli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89.95, pernica Kepop 19.95, sveska A5 Kepop već od 2.40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

rano smo mi počeli sa ovim skupim. Još ni 9, a već uzmi pušku pa me ubi. Dakle, mudri će nas muzikom danas opasno ugrožavati, ali snaći ćemo se i vi možete da radite isto. Pošaljete nam na 828828 i na našu Facebook stranicu po neki muzički prijedlog koji bi išao u onom satu od 11 pa do podneva. I ja spremila svega i svačega o čemu ćemo pročavrljati. Da biste čuli o čemu čavrljamo, ali da biste čuli svoje omiljene pjesme, slušate nas preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija, za sve vaše pametne uređaje naravno, i iPhone i ove Androide. I tu je bigportal.ba da nas možete čitati. Od onih dobrih vijesti u protekla 24 časa stiglo nam 27 bepsončića. Petak je, ljudi, vikend se bliži, nekima se bliži odmor, ima 72 dana da sve traje tamo do ponedjeljka. Nego danas da se malo uspori. Da sve ide onako lagano, da teče, da nema neke presije, da nema neke žurbe, da... Jer život je čudan. Dođemo bez ičega, onda se borimo za sve i na kraju sve to ostavimo i bez ičega odemo. Pa vrijedi li toliko sebe forsirati, lomiti, gurati preko granica, za šta? Dobro jutro i dobrodošli.

izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,99, nektarina kilogram 2,45, tečni deterđen za veš lavanda tag 6 litara 9,95, pita krompiruša mini apetito 800 grama 3,99, mašina za veš plus sušilica LG 999 maraka, pegla Vivax 36,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz Agromehanike i Verna.
3: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampol

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.

Te strpljenja za film od 2,5 sata, filmska industrija već razmišlja o publici poput vas. Mikrodrame postaju sve ozbiljniji dio industrije zabave. Ovaj format raste u trenutku kad se tradicionalni Hollywood bori za publiku, dok se način konzumiranja sadržaja ubrzano mijenja. Šta stane u minut, to me zanima. Za razliku od klasične televizijske epizode koja traje 40-50 minuta i onih britanskih od sat i po, ovo su baš kratki nastavci, snimaju se tako da odgovaraju vertikalnom ekranu telefona, radnja brzo privlači pažnju, nema mnogo vremena za neke duge uvode, zaplete, tajne, ljubavne probleme, sve mora da se desi odmah. Upravo zbog toga format podsjeća na način na koji ljudi već koriste TikTok, Reelse i sve platforme sa kratkim sadržajima. Najvažniji dio priče nije to što kratke serije postoje, već što ih sa ozbiljnošću posmatra tradicionalna industrija, dakle vide ih kao nešto što može da ih ugrozi. Jednostavno, publika je, kaže, naviknuta na kratke forme i to im se mora dati. Ne mora, odviknut će se. To znači da granica između društvenih mreža, televizije i streaming platformi postaje sve tanja. Da li ćemo jednog dana imati samo ove serije? Vjerovatno nećemo. Film od 2 sata i serija od 10 epizoda neće nestati, samo zato što postoje oni kojima je 90 sekundi puno. Za sve u životu shvatite kako hoćete. Ovo ipak otkriva nešto mnogo važnije. Koliko se promijenila, ili bolje reći poremetila, naša pažnja. Telefon više nije samo uređaj na kojem gledamo sadržaj napravljen za TV, nego je sad počelo da se pravi i nešto samo za telefone. Koliko će televizija i streaming morati da se promijene zbog publike koja se navikla da priču dobije za 1 minut? Tu smo stigli, pa volim da znate. Mira nam se javila iz Broda, kaže: Milanče bio nedavno na jednom punoljetstvu u Brodu, poslije toga još dodatno gostovao u jednoj konobi, znam gdje. 3 večeri za redom bila luznica, ulaznice planule za 20 minuta za sve 3 večeri, eto toliko ga Brođani vole. Pa moglo bi se i do Broda došvrčkati ako bi Milanče gostovao, dobro, ne samo zbog Milančeta, ali i zbog Milančeta. Velika kladuša, kabina koja nema klime, a vi dodatno zagrijavate, kaže naš Piko. Sale iz Doboja, nisu nam platili reklamu, pa aj pa tako. Neva sa Ozrena, kaže: u ova vremena kao savremena, čovjeku prosto bude žao što pripada ovom vremenu nevremenu. Mirna sam u svom raju, sreća da vi postojite, poslušam to malo vijesti, iskreno, bude mi i to previše. Ali ipak da se malo informišem, a da šta promijeniti mogu, ne mogu ništa. Oni što su za to zaduženi zalutali, valjda u novcu. I kaže: naš narod ti je teški kontraš, pojedini i toliko upozorenja i opet pale vatru. Ovo je nedaleko od kuće, požar naravno. Vidjela sam jučer u Banja Luci, sinoć u Banja Luci. Strašno. Naš Slađan se javio iz Banja Luke, pa znate gdje smo. Ne znam, nisam koliko sam puta prešao tim prelazom Deleuša, Vraćenovci valjda. Dok je bio stari uski put, to je bila najbliža ruta za Crnu Goru, ali je sad nepodnošljivo. Zbog gužvi slutim. Zdravko nam se javio iz Broda. Veliki pozdrav ide i za vas. Šile iz Banja Luke, Danica iz Brčkog. Ajmo još to. Samo da kažem, u vezi sa pričom o ljubimcima, pričam s njima svaki dan. 4 mačke, pa ih dođe u toku dana, bar još 5-6, sa njima popričam, pa sa svojim psom, pa sa komšijskim, sa svima se ispričam, a nisam usamljena. Naprotiv, puna nas je kuća. Radim poprilično i nikad mi nije dosadno, tako da ta istraživanja za mene ne važe. I reći ću vam nešto u povjerenju. Ja ću to čuvati u povjerenju, nego 39 sa 2, nisam ni gledala kolika je temperatura.

0: Kancelarijske stolice,
1: podrška za kičmu,
0: podesive visine,
1: ergonomski dizajn
0: i vrhunski kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno

0: vi ste moja deca.
1: Počeo naš kardio sat, ljudi moji, vrijeme je da se pozabavimo zdravljem, a za ovu povrćkicu kažu da je iz raja izašla. Vitamini C, K, A, vlakna, antioksidansi, to čuva srce, to pomaže varenje, to spušta pritisak, to daje snagu tijelu, čudo jedno od biljke. Od nje se priprema čaj, pripremaju se tradicionalna jela, međutim, imam bolji način. Ljekovita tinktura, slutite šta joj je osnova. Nasjeckate svježe ili suve plodove bamije na manje komade, stavite ih lijepo u čistu staklenu teglu i prelijete sa duplo više alkohola ako je svježa, dakle ako je pola kilograma bamije, litra je rakije. A ako je suva, e onda vam treba 5 puta više alkohola. Teglu zatvorite, držite na tamnom mjestu uz svakodnevno mućkanje i pitate se zašto biste to radili. Rakija kao takva se čista ne pravi jer ne isplati se jednostavno. Lozovača najbolje ide u ovu varijantu sa bamijom. Neko stavlja i medicinski alkohol, ali loza je ukusnija. U narodnoj medicini ovo se koristi u manjim količinama kao podrška za probavu protiv gastritisa i želučanih tegoba. E tako, volim da znate da i to može da se iskoristi i na koji način tačno. A šta ću s porukama, ne znam. Nemojte se ljutiti ako ne stignem sve pročitati, prosto ih je puno. Azra iz Visokog kaže, obično su nezadovoljni oni gosti koji nemaju u životu to što traže van svoje kuće. Sa zadovoljstvom ostavim i bakšiš. Ima jedan konobar koji je baš visok, prilazio je mom stolu prije par dana kad sam bila na odmoru, kažem ja ću kafu, limunadu i koja je visina. On kaže 2.06. A to je lijepo popričati sa ljudima i normalno se ponašati. Mile nam se javio iz Koprivne, Nedžad iz Viteza. Sve što si rekla stoji. Ali nemoj zaboraviti da kažeš kako se osoblje ponaša i kako komentariše goste kad misle da ih ne razumiješ. U tome je tajna. I oco iz Šibovaca, Petar se javio iz Splita, Anđelko iz Teslića, Šemso iz Bremena. Juče u Holandiji bila polemika kako je mogao ruski avion da dođe u Srbiju da gasi požar. Pa poletio, ne vidim šta im nije jasno. Naša Mirjana iz Zagreba se smije na moju konstataciju da je jučer bio lijep dan. Šta znam, meni jeste. Džana se javila iz Sarajeva. Je sad, ko šta Džana zabranjuje, ja pojma nemam. Muž i djeca mi vele da ne valja za mene da pijem toliko lijekova za smirenje. Lijepo im kažem, za mene možda ne valja, ali vama produžava život. Apsolutno je, razumijem. Čak i zadnje klupe javlja se sa plavog Jadrana, kaže, redovno koristi muzičku terapiju i sve dobro čujem. Tako treba. Pikarca nama kaže, demokratija i sloboda govora su čista utopija kao Atlantida. Prije 2 dana ugasili Kustin YouTube kanal. Zašto? Senida sa nama iz Hadžića. Pozdrav ide u Alpes TV u Makedoniji, Deda i Teja u Švajcarskoj, naš Željko se javlja sa Zvorničkog jezera, Karakaj u pitanju. Da vidimo gdje smo dalje, Trošelju uz drugi program Big Radija, Bojana se javila, valjda iz Banja Luke, kaže sve za depresiju što si danas rekla je tačno. Sa brufenom nekad moraš dan da počneš i završiš, razumijemo se. U Čelincu nas ima Jelena i jedna komplet ekipa, veli najbolji smo. Slušamo se trenutno u Bosanskoj otoci, kaže Neno, tranquila senjorita, senjorita por favor. Bajica iz Gračanice, Marko mislim da iz Banja Luke, Boban iz Raške, veliki zagrlja ide i u Brod, naš Mirče, ali ovaj put se javlja sa Banj Brda. Divna fotka, hvala. Mučo i Sudo iz Kladuše, naša draga Mira sluša u Počitelju, kaže baš nam uljepšaš ove vrele dane. Hvala puno. Anonimni je na Floridi. Kaže, boraviš na Floridi u prirodi, opušta, pogotovo kad te okruže divni životinjski svjetovi kakvih ovdje ima. Dođeš kući i sam sebi saliješ stravu. Ovo je neka lijepa otrovnica, šar, nije zvečarka, ali prelijepa je. Stvarno je prelijepa. Ova pjesma Tako mlada vrati me u prošlost kad se bilo mlado. Sjetih se kad je pjesma izašla, Sanski most na vezi. Ja se sjećam samo kad sam bila luckasta, mlada joka.

Ja samo da vam javim da smo bili i otišli. Dragan Mudri i Irena bili sa vama do 15 časova. Ostaćemo dakle još malo. Sutra se sa vama na ovim talasima druži naša Nevena, pa da imate onda lijep vikend. Čućemo se ponovo u nedjelju. Da vidim ko mi je još kuckao. Edina i Senice javili sapne kod Zvornika. Veliki zagrlja ide za Zvornik, kao i za Gradišku. Javila nam se naša Nevenka iz Rijeke. Nevena nas sluša u Sarajevu. Zorka je u Šabcu. Kako volim ovo, nema gdje nas nema. Super baka je u Jajcu. Ljudi, mislim da je to dovoljno za danas. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Radio.
1: Gledam, mila, snegovi se topi, rastu reke kao ljubav naša.

može se uhvatiti senka. Od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a